12 FM. Searching you will find there is no reason. Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу.

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

Я запалю свічку уночі за їхні душі. Я запалю свічку уночі.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Сьогодні, 8 квітня, день пам'яті про одну з найтрагічніших сторінок нашої історії. Саме цього дня минає 75 років від початку радянської операції «Північ», масової депортації жителів України до Сибіру. У 1951 році тисячі українських родин були силоміць вивезені зі своїх домівок лише за свої переконання та віру. Це була одна з найбільших хвиль репресій, яка назавжди змінила долі людей і залишила глибокий слід в історії країни. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Вітаю. 15 травня в Києві оголошений днем жалоби. В пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в столиці у Дарницькому районі. Точна кількість загиблих встановлюється, рятувальники проводять пошукові роботи. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету. Відповідно до проєкту, кошти від військового збору з 1 січня 2027 року спрямовуватимуться у спецфонд, з якого вони йтимуть виключно на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Законопроєкт ухвалили мінімальною кількістю голосів, його підтримали 226 народних депутатів. Передбачається, що щороку вдасться акумулювати понад 200 мільярдів гривень, які спрямовуватимуться тільки на забезпечення військовослужбовців. Уряд оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, щоб підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок. Відтак, для реєстрації чи зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він має статус безвісти зниклий або ж перебуває в полоні. В такому разі дитину реєструють за адресою того з батьків, який оформлює послугу. Відтепер є картку платника податків можна оформити за кілька кліків у Дії, як для себе, так і для дитини. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свериденко. Електронна картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова. Отже, електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років самостійно, без візиту до податкової. Батьки можуть замовити є-картку для себе, а також оформити індивідуальний податковий номер та є-картку для дитини до 17 років одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться в застосунку батьків. Космічний апарат НАСА цього тижня здійснить близький проліт повз Марс, використовуючи гравітацію червоної планети для важливого прискорення на шляху до рідкісного металевого астероїда. Про це пише видання The Independent. Йдеться, що роботизований апарат виконає у п'ятницю маневр гравітаційної рогатки навколо Марса на швидкості близько 19 848 км за годину. Під час прольоту апарат НАСА наблизиться до Марса на відстань лише 4500 км. Це приблизно дорівнює ширині території США. У ході маневру апарат зробить тисячі знімків, що стане важливою підготовкою до головної місії – зустрічі з астероїдом у 2029 році. Наразі це вся інформація. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай сьогоднішній настрій буде стабільнішим за прогноз, але прогноз теж послухаємо. Сьогодні п'ятниця, 15 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарно з проясненням, погоду плюс 17. На сході хмарно із дощем плюс 19. На півдні переважно хмарна погода із проясненням плюс 18. На півночі також хмарно із проясненням, подекуди зливи 17 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода 13 вище нуля. У Криму хмарна погода плюс 15. У столиці сьогодні хмарно і дощитиме. Температура повітря в день 13 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, якщо ранок починається з хорошої хвилі, день вже має всі шанси бути вдалим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Ви слухаєте Наталку Роксі. Далі огляд новин. Мої вітання. 15 травня в Києві оголошений Днем жалоби. В пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Станом на ранок 24 людини загинули, серед них 3 дитини. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. У Рязані після удару у відповідь на атаку Російської Федерації горить нафтопереробний завод. Він виробляє пальне та нафтохімію. Водночас РЕБ намагалися збивати дрони, є влучання в житлові будинки. Після серії вибухів у кількох районах міста виникли пожежі та сильне задимлення. Згодом стало відомо, що уламки одного із збитих безпілотників впали на житлову багатоповерхівку. Після ліквідації масштабної пожежі Чорнобильська зона знову опинилася під атакою російських дронів. Нові осередки займання виникли лише через день після ліквідації масштабної пожежі, яка тривала кілька діб. Попри нові пожежі, у Державному агентстві України з управління зоною відчуження запевнили, що радіаційний фон у зоні відчуження залишається в межах норми. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, якого 14 травня відправили під варту, перебуває у камері з поліпшеними умовами. Відповідну послугу оплатив його захисник. Станом на 14 травня за Єрмака внесли 14,5 мільйонів гривень із необхідних 140 мільйонів. Єрмаку повідомили про підозру у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі. У Відні пройшов другий півфінал Євробачення 2026, де визначилися фіналісти конкурсу. Україна пройшла до гранд-фіналу. Згідно з даними букмекерської статистики, представниця України Лелека з піснею «Рідним» наразі має 62% імовірності потрапити до десятки найкращих учасників конкурсу. Крім того, букмекери оцінюють шанси України потрапити у топ-5 на рівні 20%, а ймовірність перемогти української представниці наразі становить 2%. Фінал відбудеться 16 травня. Це всі новини на зараз. Наступне включення вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Реклама на Перець FM. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.

0: веде до порядку.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
6: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
7: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай сьогоднішній настрій буде стабільнішим за прогноз, але прогноз теж послухаємо. Сьогодні п'ятниця, 15 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарно з проясненням, погоду плюс 17. На сході хмарно із дощем плюс 19. На півдні переважно хмарна погода із проясненням плюс 18. На півночі також хмарно із проясненням, подекуди зливи 17 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода 13 вище нуля. У Криму хмарна погода плюс 15. У столиці сьогодні хмарно і дощитиме. Температура повітря в день 13 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, якщо ранок починається з хорошої хвилі, день вже має всі шанси бути вдалим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про події в Україні та світі. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. 15 травня в Києві оголошений Днем жалоби. В пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Станом на ранок 24 людини загинули, серед них 3 дитини. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання 19 травня, аби розглянути питання інтенсивних обстрілів з боку Російської Федерації по українській території. Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Тим часом в Угорщині російського посла викликали до Міністерства закордонних справ у зв'язку з російським обстрілом України 14 травня. Таким чином Будапешт вперше від початку повномасштабної війни застосував дипломатичні механізми, засуджуючи дії Росії. Удар по енергетиці Одещини. 32 населені пункти залишилися без світла. Ввечері 14 травня дрони атакували енергетичну інфраструктуру в Білгород-Дністровському районі. Без електропостачання опинилися понад 15 тисяч абонентів. Постраждалих немає. Енергетикам вдалося відновити світло для близько 12 тисяч споживачів. Решта населених пунктів переключені на резервне живлення. Соціальна мережа TikTok заблокувала мережу акаунтів, які координовано поширювали кремлівську дезінформацію, спрямовану проти України та на втручання у внутрішні справи Чеської Республіки. Йдеться про сотні профілів, які систематично поширювали проросійські наративи з метою підірвати підтримку України та розпалити ворожнечу всередині чеського суспільства. За даними розслідування, для інформаційної кампанії активно використовували технології штучного інтелекту. Зокрема, створювалися емоційні відео, що маскувалися під думки звичайних людей. Еліна Світоліна сенсаційно вийшла у фінал супертурніру в Римі, обігравши третю ракетку світу. Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна обіграла Ігу Швьонтек із Польщі у півфіналі турніру WTA 1000 в Римі. Більш ніж двогодинний поєдинок на італійському ґрунтовому турнірі завершився з рахунком 4-6, 6-2, 2-6. Перед зустрічю букмекери одноголосно прогнозували успіх польської спортсменки. У фіналі змагань у столиці Італії Еліна зустрінеться із четвертою ракеткою світу Коко Гофф із Сполучених Штатів Америки. Наразі це остання новина. Більше інформації вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу.

0: Прогнозувати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай сьогоднішній настрій буде стабільнішим за прогноз, але прогноз теж послухаємо. Сьогодні п'ятниця, 15 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарно з проясненням, погоду плюс 17. На сході хмарно із дощем плюс 19. На півдні переважно хмарна погода із проясненням плюс 18. На півночі також хмарно із проясненням, подекуди зливи 17 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода 13 вище нуля. У Криму хмарна погода плюс 15. У столиці сьогодні хмарно і дощитиме. Температура повітря в день 13 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, якщо ранок починається з хорошої хвилі, день вже має всі шанси бути вдалим.

0: Нагорода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
1: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. 15 травня в Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасовішої атаки ворога на столицю будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. У Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє діти, 48 травмованих. Міжнародні спостерігачі зафіксували значне збільшення кількості безпілотників поблизу українських атомних електростанцій. Лише протягом 13-14 травня в районах трьох АЕС помітили понад 160 дронів. Попри високу активність у небі, прямих влучань або пошкоджень, які б загрожували безпеці об'єктів, наразі не зафіксовано. Україна стикається з масштабним кадровим дефіцитом. За оцінками Мінекономіки, країні не вистачає близько 4,5 мільйонів працівників, а роботодавці дедалі активніше шукають людей у транспорт, будівництво, промисловість, торгівлю та сферу послуг. У Нідерландах відбувся міжнародний ультрамарафон 24 Hours Sittard. Чинний чемпіон світу з добового бігу Андрій Ткачук лідирував усю дистанцію та фінішував із результатом 268 кілометрів. Попутно він встановив два рекорди України. За 12 годин подолав 165,6 кілометра, перекривши власне попереднє досягнення. А дистанцію 100 миль, тобто 161 кілометр, подолав за 11 годин. 1:38 хвилин і 58 секунд. Ще один національний рекорд. Стрімінговий гігант Amazon офіційно виборов глобальні права на новий гостросюжетний трилер під назвою «Супер Макс», головну роль в якому зіграє Уилл Сміт. За інформацією видання Variety, сума угоди склала 70 мільйонів доларів. Сюжет розповідає про агентів ФБР, які намагаються розгадати таємницю вбивства в найзахищенішій в'язниці світу. Зйомки стартують уже в серпні цього року. Наразі Уилл Сміт залишається єдиним офіційно підтвердженим актором проєкту. Водночас відомо, що він також виступає одним із продюсерів картини. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Dance FM. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти. Yeah.

0: приведе до порядку.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай сьогоднішній настрій буде стабільнішим за прогноз, але прогноз теж послухаємо. Сьогодні п'ятниця, 15 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарно з проясненням, погоду плюс 17. На сході хмарно із дощем плюс 19. На півдні переважно хмарна погода із проясненням плюс 18. На півночі також хмарно із проясненням, подекуди зливи 17 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода 13 вище нуля. У Криму хмарна погода плюс 15. У столиці сьогодні хмарно і дощитиме. Температура повітря в день 13 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господи.

0: завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Євросоюз готується затвердити умови кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро вже в понеділок, 18 травня. Це наблизить Київ до отримання першого траншу на суму понад 9 мільярдів євро у червні. Після завершення внутрішніх процедур Євросоюз остаточно затвердить кредит Україні відразу після узгодження Києвом та Брюсселем деталей погашення боргу за рахунок репарацій від Російської Федерації. Вже 36 держав мають намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Документ винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, яке стартує сьогодні, 15 травня. Про плани засідання з Кишинева розповів кореспондент телеканалу «Фрідом» Микита Скобліков. В Україні презентували нову модель початкової освіти «Країна знань», яку розробили як відповідь на виклики війни, цифрової епохи та майбутнього ринку праці. Автори програми заявляють, сучасна школа більше не може будуватися лише на заучуванні правил і відтворенні інформації. Діти мають навчитися мислити, досліджувати, ставити запитання та самостійно знаходити рішення. У школах, де програму вже почали впроваджувати, говорять про помітні зміни в поведінці дітей. Екс-помічник і давній соратник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір уклав договір про поділ майна з дружиною Ларисою Шефір, за яким значна частина родинних активів перейшла у її власність. Журналісти зазначають, що одразу після появи підозр у справі Шефір та його дружина уклали договір про поділ майна. У Бігос.Інфо припускає, що це могло бути способом убезпечення активів від можливих арештів. Український поп-рок-романтик Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з символічною назвою «Втомлена весна». Платівка стала музичним відображенням стану, у якому сьогодні перебуває чи не кожен українець. До складу лонгплею увійшло 11 композицій, серед яких є особлива робота, довгоочікуваний дует із дружиною співака, артисткою Тонею Матвієнко. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Hits FM. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама. На Перець FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай сьогоднішній настрій буде стабільнішим за прогноз, але прогноз теж послухаємо. Сьогодні п'ятниця, 15 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарно з проясненням, погоду плюс 17. На сході хмарно із дощем плюс 19. На півдні переважно хмарна погода із проясненням плюс 18. На півночі також хмарно із проясненням, подекуди зливи 17 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода 13 вище нуля. У Криму хмарна погода плюс 15. У столиці сьогодні хмарно і дощитиме. Температура повітря в день 13 градусів із позначкою. Пам'ятайте, якщо ранок починає хвилі, день вже має всі шанси.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають «Вікна Вікну», так? Тому що того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Міноборони Російської Федерації заявило про обмін полоненими 205 на 205 за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Раніше про плани такого обміну повідомляв Дональд Трамп. Російські війська завдали удару безпілотником по приміському поїзду у Запорізькій області. Двоє пасажирів зазнали осколкових поранень. Про це повідомили в Укрзалізниці. Зазначається, що влучання сталося поблизу одного з вагонів. Моніторинговий центр компанії попередив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд зупинили та почали евакуацію. Зараз Укрзалізниця працює над відновленням руху поїздів на ділянці та продовжує моніторити безпекову ситуацію в регіоні. Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров вніс за колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака 30 мільйонів гривень застави. Про це йдеться у повідомленні видання «Схеми». Згідно з базами даних, які є в розповсюдженні журналістів, в Україні всього одна людина з таким прізвищем, ім'ям та по батькові. Це відомий багаторічний футболіст з київського «Динамо», тренер, очільник національної збірної з футболу протягом 3 років Сергій Ребров. На дзвінки і повідомлення журналістів він не відповів. Українські військові повністю звільнили село Одрадне та його околиці в Харківській області. В результаті успішної операції підрозділи 129-ї окремої військової мобільної бригади розбили сили противника та зачистили населений пункт. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State. Назвали дату виходу довгоочікуваного 3-го сезону фентезі-серіалу «Дім дракона», який є приквелом культової «Гри престолів». Перші епізоди вийдуть в ефір вже 21 червня. Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить адаптацію книги Джорджа Мартіна «Вогонь і кров». У ній описано брутальну громадянську війну представників роду Таргарієнів, що спалахнула за багато поколінь до подій «Гри престолів», головного серіалу цього кіновсесвіту. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо. Незалежне. Прямуємо перемоги.

0: реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.

0: до порядку.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт miliny.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама на Перець FM.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай сьогоднішній настрій буде стабільнішим за прогноз, але прогноз теж послухаємо. Сьогодні п'ятниця, 15 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду плюс 17. На сході хмарно із дощем плюс 19. На півдні переважно хмарна погода із проясненням плюс 18. На півночі також хмарно із проясненням, подекуди зливи 17 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода 13 вище нуля. У Криму хмарна погода плюс 15. У столиці сьогодні хмарно і дощитиме. Температура повітря в день 13 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, якщо ранок починається з хорошої хвилі, день вже має всі шанси бути вдалим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі про події в Україні та світі. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. На рідну землю повернулися 205 наших громадян. Найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 21 рік. Подробиці повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що серед звільнених – представники різних родів військ. Військові ЗСУ, в тому числі ТРО, НГУ, ДПСУ. Також військовослужбовці Азову. 95% звільнених сьогодні військових потрапили в полон ще в 2022 році. Серед них значна частина оборонців Маріуполя, зокрема з Азовсталі. А також український військовий, якого було засуджено в Росії та згодом помиловано. Військові сил безпілотних систем упродовж ночі проти 15 травня завдали 55 вогневих уражень по 23 військових цілях та об'єктах в оперативній глибині Російської Федерації та на окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його даними, уночі було уражено літак-амфібію Б-200, гвинтокрил К-27, зенітний ракетний комплекс ТОР-М2, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», корабель «Суховантаж» із БК, навчальний центр та пункт дислокації. Сьогодні частина споживачів у 8 областях України залишається без електропостачання, а саме споживачі Одеської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Сумської, Хмельницької, Харківської та Чернігівської областей. Відновлювальні роботи тривають цілодобово в посиленому режимі, повідомляє Міненерго. Світова боксерська асоціація WBA не буде санкціонувати бій між чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Про це йдеться на сайті організації. Асоціація після поданого спеціального запиту дозволила українцю захищати пояс, але нідерландець не може претендувати на чемпіонський титул. Причиною стало те, що нідерландець не входить до рейтингу цієї організації. Нагадаю, поєдинок Усик-Верховен відбудеться за правилами боксу 23 травня в єгипетському місті Гіза, поблизу легендарних пірамід. У мережі вже показали, як посеред пустелі будують тимчасову арену для бою. Наразі це остання новина, більше інформації вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай сьогоднішній настрій буде стабільнішим за прогноз, але прогноз теж послухаємо. Сьогодні п'ятниця, 15 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарно з проясненням погоду плюс 17. На сході хмарно із дощем плюс 19. На півдні переважно хмарна погода із проясненням плюс 18. На півночі також хмарно із проясненням, подекуди зливи 17 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода 13 вище нуля. У Криму хмарна погода плюс 15. У столиці сьогодні хмарно і дощитиме. Температура повітря в день 13 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Хмельницький 105.5 FM. Радіо Незалежної України. Запоріжжя 101.3.

0: Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент США Дональд Трамп завершив дводенний саміт із лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні без оголошення конкретних домовленостей щодо торгівлі Ірану чи відкриття Ормузької протоки. Сторони продемонстрували публічну дружелюбність, однак не досягли прориву в ключових питаннях двосторонніх відносин. Водночас глава Білого Дому запросив Сі відвідати Вашингтон 24 вересня. На засіданні Комітету міністрів Ради Європи затвердили розширену часткову угоду про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Як повідомляють у Міністерстві закордонних справ, документ підтримали 37 країн. Так само, як Нюрнберзький трибунал 80 років тому, цей спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість із руїн війни, заявив глава МЗС Андрій Сибіга на засіданні у Кишиневі. Дипломат також окреслив інфраструктуру відповідальності Російської Федерації. За його словами, вона складатиметься трьох елементів – спеціального трибуналу, міжнародної компенсаційної комісії та реєстру збитків. Газопереробний завод російського «Газпрому» в Астраханській області на півдні Росії призупинив виробництво моторного палива після пожежі. Як повідомляється, вона сталася ще 13 травня внаслідок атаки українського дрона. Зокрема, зупинено комбіновану установку з переробки спеціального конденсату потужністю 3 мільйони тонн на рік, що виробляє бензин і дизельне паливо. Долар і євро дешевшають напередодні вихідних. Середній курс продажу долара впав до 43 гривень 88 копійок за долар, а курс продажу євро знизився до 51 гривні 73 копійок. Про те, що курс гривні трохи зміцнився відносно долара і євро в обмінниках, в останній робочий день тижня свідчать дані моніторингу готівкового ринку 15 травня. Україна знову серед найкращих. Лелека пройшла до фіналу Євробачення 2026 та вже 16 травня представить нашу країну у вирішальному шоу 70-го пісенного конкурсу. Співачка виступить у фіналі під номером 7. Цьогорічний виступ України вже увійшов в історію Євробачення. Під час виконання пісні «Рідним» Лелека встановила рекорд конкурсу, протримавши найдовшу ноту за всю історію Євробачення – 30 секунд. Україна також вкотре підтвердила свій статус країни, яка незмінно проходить до фіналу конкурсу. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: приведе до порядку.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-34-13.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай сьогоднішній настрій буде стабільнішим за прогноз, але прогноз теж послухаємо. Сьогодні п'ятниця, 15 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарно з проясненням погоду плюс 17. На сході хмарно із дощем плюс 19. На півдні переважно хмарна погода із проясненням плюс 18. На півночі також хмарно із проясненням, подекуди зливи 17 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода 13 вище нуля. У Криму хмарна погода плюс 15. У столиці сьогодні хмарно і дощитиме. Температура повітря в день 13 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, якщо ранок починається з хорошої хвилі, день вже має всі шанси бути вдалим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Уряд продовжив реалізацію експериментального проєкту оборонних закупівель через систему Dot Chain Defense до 24 жовтня 2027 року. Платформа вже довела свою ефективність у забезпеченні потреб Національної гвардії. Тепер її використання поширюється на додаткові підрозділи Нацгвардії, а також Державну прикордонну службу України та Національну поліцію. Основна увага – це закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби українського виробництва. Система дає можливість підрозділам напряму формувати заявки на необхідність. Хідні моделі та кількість дронів, наземні роботизовані комплекси, РЕБ-засоби, а також оперативніше отримувати їх після замовлення у перевірених виробників. Євросоюз готується вже у червні виділити Україні перший транш у понад 9 мільярдів євро в межах нової кредитної програми на 90 мільярдів євро, погодженої наприкінці 2025-го для підтримки оборони та бюджету країни на тлі війни з Росією. Єврокомісія може вже найближчими днями затвердити меморандум, який відкриє шлях до перших виплат Києву. З них близько 5,9 мільярдів євро планують спрямувати на закупівлю безпілотників для української армії, ще 3,2 мільярдів євро на покриття бюджетних витрат, зокрема виплату зарплат військовим та фінансування державних потреб. В Україні циркулюють хантавіруси, проте найпоширенішою формою інфекції залишається лихоманка з нирковим синдромом. У світі зараз поширюється варіант з легеневим синдромом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду. У Каннах стартував 79-й міжнародний кінофестиваль, який триватиме по 23 травня. Президентом журі цього року став Пак Чхан Ук, який увійшов в історію як перший корейський режисер на цій посаді. Організатори також оголосили почесних лауреатів. Золоту пальмову гілку за життєві досягнення отримають Барбара Стрейзенд і Пітер Джексон. У конкурсній програмі десятки нових фільмів, але особливу увагу критиків і глядачів привертають 10 стрічок, які вже називають найочікуванішими. Серед них «Чоловік, якого я кохаю», «Батьківщина», «Нічний переліт в один кінець», «Підлітковий секс» і «Смерть у таборі Міазама», «Невідома», «Чорний м'яч» та інші. Це наразі вся інформація. Більше вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя в задоволення.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на завтрашню суботу, 16 травня, просто зараз. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході переважно хмарно, опадівне очікується, плюс 19. На півдні хмарно із проясненням, плюс 21. На півночі також хмарно із проясненням, плюс 19. У центральних областях буде сонячно, плюс 20. У Криму хмарно, плюс 18. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ж залишайтеся з нами і гарного вам дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі про головне на цю годину. Я, Юлія Грінченко. Вітаю. На місце трагедії у Києві продовжують нести квіти, іграшки та свічки. Сьогодні столиця в жалобі оплакує 24 людей, яких вбила Росія, зруйнувавши ракетою цілий під'їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі. Поранених 48. За даними ДСНС, врятувати вдалося 30 людей. Місце трагедії сьогодні відвідав Зеленський та поклав квіти. Трамп підтвердив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем обговорював війну Російської Федерації проти України. За його словами, це питання, яке обидва політики хотіли б бачити вирішеним. Про це він сказав журналістам на борту літака після завершення візиту до Пекіну. У рамках спецоперації Бюро економічної безпеки припинило діяльність організованої групи, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та продажу вейпів. Генеральний прокурор Руслан Кравченко зазначив, що одночасно провели понад 100 обшуків у 12 областях та десятках міст. Загальна вартість вилученого майна сягає 150 мільйонів гривень. Виробничі лінії, сотні тисяч компонентів та понад 36 тисяч пристроїв для куріння. Українцям затвердили виплати до Дня Незалежності. Їх отримають особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з особливими заслугами перед батьківщиною та учасники бойових дій. Отже, кошти розподілять наступним чином. Особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи отримують 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Особи з особливими заслугами перед батьківщиною також отримують по 3100 гривень. Учасники бойових дій отримають 1000 гривень, а члени сімей загиблих воїнів – 650 гривень, а учасники війни – 450 гривень. Під час другого півфіналу Євробачення 2026 в ефірі ізраїльського державного телеканалу пролунали слова підтримки на адресу України. Ведучі трансляції висловили солідарність з українцями та підтримали український народ в прямому ефірі. Представниця України Лелека вийшла у фінал і виступатиме завтра, 16 травня, під номером 7. Наразі це вся інформація. Більше вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: до порядку.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Реклама на Перець FM.

0: 5 травня просто зараз. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході переважно хмарно, опадівне очікується, плюс 19. На півдні хмарно із проясненням, плюс 21. На півночі також хмарно із проясненням, плюс 19. У центральних областях буде сонячно, плюс 20. У Криму хмарно, плюс 18. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ви ж залишайтеся з нами і гарного вам дня вже сьогодні.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили спецоперації уразили Рязанський нафтопереробний завод у спільній співпраці з силами безпілотних систем та іншими складовими сил безпеки і оборони в ніч проти 15 травня. Рязанський нафтопереробний завод державної компанії «Роснефть» розташований за понад 500 кілометрів від кордону України. Це одне із найпотужніших нафтопереробних підприємств ворога, основна частина продукції якого йде на експорт. Українські безпілотники вже неодноразово уражали Рязанське НПЗ, що виробляє авіаційне, автомобільне та дизельне паливо для армії ворога. Від початку доби відбулося 80 атак російської армії по всій лінії фронту. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 16:00 сьогоднішнього дня. Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони 10 населених пунктів та ще 2 в Чернігівській області. Також у Генштабі повідомили, що ворог атакував у бік Антонівського мосту. На Хмельниччині розстріляли поліцейських. За попередніми даними, близько 14:35 у селі Терлівка під час перевірки водія, позбавленого права керування, стався збройний напад на правоохоронців. Під час інциденту невідомий відкрив вогонь по поліцейських. Внаслідок цього один правоохоронець загинув, ще один отримав поранення. Після нападу підозрюваний втік з місця події. За інформацією ЗМІ, під час перевірки він міг заволодіти зброєю поліцейського. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання стрільця. Обставини події та мотиви з'ясовуються. Відтепер в екосистемі «Мрія» з'явиться напрям для дитячих садків. Пілот «Мрія» дошкілля стартує в 40 закладах дошкільної освіти. Це садочки в різних регіонах – на Одещині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Київщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Таким чином, застосунок «Мрія» об'єднає 2 освітні ланки – дошкілля та школу. Це важливий етап у створенні єдиної цифрової освітньої екосистеми, яка супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти без зайвих паперів. Юлія Стародубцева вийшла до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі, обігравши американку Кетті Волинець з рахунком 7-5, 2-6, 6-2. За вихід у фінал українка побореться з переможницею зустрічі між Медісон Кіз та нейтральною Анастасією Захаровою. Стародубцева вдруге в кар'єрі вийшла в 1-2 фіналу турнірів WTA. Досі Юлія лише одного разу діставалася цієї стадії у квітні на турнірі рівня WTA 500 у Чарльстоні. У своєму дебютному півфіналі українка здобула перемогу якраз над Медісон Кіз. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. На Перець ФМ.

наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидає дрифти. Тобі любуч мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на завтрашню суботу, 16 травня, просто зараз. На заході країни буде хмарна погода з дощем.
1: А ціна народна.
2: Про погоду на завтрашню суботу, 16 травня, просто зараз. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході переважно.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: FM.
1: Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу.
2: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: З оглядом найважливіших новин на цю годину, за мікрофоном Юлія Грінченко, мої вітання. 15 травня в Києві оголошений Днем жалоби. В пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю на всіх комунальних будівлях міста приспущені прапори. У ДСНС підтвердили загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованого будинку у столиці завершили. Вона тривала понад 28 годин. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ознаки підготовки російськими загарбниками чергової масованої комбінованої атаки ракетами та дронами по нашій державі. Головними цілями російського нападу можуть стати так звані центри ухвалення рішень в Україні. Про це глава держави повідомив за підсумками наради з керівниками Генштабу ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки і СБУ. Вищий антикорупційний суд обрав ще 4 запобіжні заходи підозрюваним у легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва котеджного містечка «Династія» під Києвом, повідомляє Центр протидії корупції. За інформацією, підозрювані були підконтрольні колишньому віце-прем'єр-міністру Чернишову. Це Сергій Сіранчук, директор житлово-будівельного кооперативу «Сонячний берег», через якого здійснювалося будівництво, Лілія Лисенко, адміністраторка, причетна до ведення тіньової бухгалтерії. Геннадій Опальчук та Лілія Лисенко – це формальні засновники «Сонячного берега», які забезпечували фінансові операції для легалізації грошей. Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Стало відомо місце проведення дитячого Євробачення. У 2026 році дитяче Євробачення повертається на Мальту. Конкурс відбудеться 24 жовтня у виставковому центрі, що в місті Такалі. Раніше країна вже приймала пісенне шоу у 2014 та 2016 роках. Організатори описують майбутню арену як вибух щастя для молоді Європи, де середземноморські традиції та майбутнє музики об'єднаються під одним небом. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: приведе до порядку.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
6: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Погоду на завтрашню суботу, 16 травня, просто зараз. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході переважно хмарно, опадів не очікується, плюс 19. На півдні хмарно із проясненням, плюс 21. На півночі також хмарно із проясненням, плюс 19. У центральних областях буде сонячно, плюс 20. У Криму хмарно, плюс 18. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Така погода буде завтра, на виш. Залишайтеся з нами і гарного вам дня вже сьогодні.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почуєш.

0: Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 15 травня в Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю на всіх комунальних будівлях міста при спущенні прапори. У ДСНС підтвердили загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованого будинку в столиці завершили. Вона тривала понад 28 годин. Україна посилила атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру Росії, подвоївши кількість уражених нафтопереробних заводів з початку року. Удари, які торкнулися НПЗ, трубопроводів та сховищ, скоротили видобуток нафти в Росії, що посилило тиск на федеральний бюджет Москви. Податки на нафту та газ становлять приблизно чверть доходів Російської Федерації. За розрахунками Reuters, атаки українських безпілотників призвели до виведення з експлуатації близько 700 тисяч барелів на добу на 16 нафтопереробних заводах, де які з них були атаковані більше одного разу за аналогічний період 2025 року. Україна атакувала 8 нафтопереробних заводів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що будівельні роботи в інноваційному корпусі дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадит», яка постраждала під час атаки на Київ 8 липня 2024 року, завершені. Про це йшлося на годині запитань до уряду у Верховній Раді. Інноваційний корпус «Охмадиту» відновлений на 100%. Питання в тому, що після відновлення і завершення будівельних робіт відбувається прийомка проведених робіт завідувачами відділень і завершення паперової роботи, щоб потім підписати акти і зробити оплати, зауважив міністр. Національний банк України встановив на понеділок, 18 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривні 7 копійок за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 11 копійок. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро, гривня в свою чергу посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51 гривня 26 копійок за 1 євро, тобто українська національна валюта зміцнилася на 18 копійок. Уже в суботу, 16 травня, ми дізнаємося, хто виграє Євробачення 2026. А поки букмекери традиційно роблять свої прогнози на переможця 70-го конкурсу, букмекери знову зробили нові ставки. Фаворитом залишаються представники Фінляндії, скрипалька Лінда Лампеніус та співак Піт Парконен. А ось українська співачка Лелека втрачає позиції. За даними сайту Eurovision World, станом на 15 травня Україна знаходиться на 12-му місці в букмекерській таблиці прогнозів. Співачка опустилася на один рядок нижче. За день до фіналу імовірність перемоги Лелека складає 1%. Це наразі і вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба. Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на завтрашню суботу, 16 травня, просто зараз. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході переважно хмарно, опадівне очікується, плюс 19. На півдні хмарно із проясненням, плюс 21. На півночі також хмарно із проясненням, плюс 19. У центральних областях буде сонячно, плюс 20. У Криму хмарно, плюс 18. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ви ж залишайтеся з нами і гарного вам дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 15 травня в Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю на всіх комунальних будівлях міста при спущенні прапори. У ДСНС підтвердили загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованого будинку в столиці завершили. Вона тривала понад 28 годин. Президент попередив про ризики можливого втягування Білорусі у війну проти України. За даними української розвідки, Росія обговорює з Лукашенком можливі операції з території Білорусі на Чернігівсько-Київському напрямку або проти однієї з країн НАТО. Зеленський наголосив, що володіє деталями цих розмов, Україна готує плани реагування. Уряд спрощує компенсації на переобладнання авто для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Тепер разом із заявою можна одразу подати інформацію про витрати на переобладнання авто та реквізити банківського рахунку. Врегульовано випадки, коли людина проживає не за місцем офіційної реєстрації. В такому разі заяву необхідно переслати впродовж 3 днів. Рішення щодо компенсації ухвалюватимуть впродовж 5 днів після отримання документів. Студенти-медики будуть військовозобов'язаними і отримуватимуть звання після завершення навчання. Про це під час години запитань до уряду в парламенті сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він нагадав, що ухвалено зміни до законодавства, які зобов'язують відкрити на наступний навчальний період військові кафедри в медичних вузах. Тобто всі абітурієнти, які вступають до медичних вузів, здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов'язаними і по завершенні освіти здобудуть звання офіцера, зазначив міністр. Російський безпілотник пошкодив захисне укриття над будівлею музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині. Про це повідомило Міністерство культури. У відомстві зазначили, що внаслідок російської атаки пошкоджено 8 пролітів даху захисного укриття. Українська документальна стрічка «Мар'їнка» здобула одну з головних нагород на фестивалі «Millennium Dogs Against Gravity» у Польщі. Фільм відзначили на міжнародній програмі як сильне авторське висловлювання про війну, пам'ять і людські долі на тлі зруйнованого Донбасу. Наразі це і вся інформація. Наступний випуск уже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Перець ФМ.

листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Погоду на завтрашню суботу, 16 травня, просто зараз. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході переважно хмарно, опадів не очікується, плюс 19. На півдні хмарно із проясненням, плюс 21. На півночі також хмарно із проясненням, плюс 19. У центральних областях буде сонячно, плюс 20. У Криму хмарно, плюс 18. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ж залишайтеся з нами і гарного вам дня вже сьогодні.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-70. Серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов».

ж на все життя мовчати, так і не сказати найголовніше. Можна все життя чекати.

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу.

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу.

FM. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Кличете пухнастиків на ім'я, а у відповідь тиша. Чому причина такої поведінки котів? Ці тварини відомі своїм байдужим ставленням до людей в деякі моменти. Будь-який власник чотирилапого може підтвердити, що пухнастик часто ігнорує, коли його кличуть на ім'я. Чимало експертів досліджували цю особливість поведінки. Так, результати показують одне й те саме. Коти знають свої власні імена, навіть якщо далеко. Вони просто ігнорують вас. У цьому питанні потрібно розуміти, що коти мають сильний характер та діють винятково в своїх інтересах. Тому нерідко, коли чують своє ім'я з вуст господаря, можуть ігнорувати, бо просто не хочуть приходити на поклик. Тож необхідно враховувати, що пухнасті улюбленці відмінно щитують інтонації в голосі господаря. Як і кожен із нас, коти не хочуть наражати себе на небезпеку, якщо розуміють, що їх кличуть задля покарання або нотації через чергові витівки. Тож, коли ваш улюбленець не відкликається на ім'я, не робіть висновок, що він не чує або забув свою кличку. Котики розумні тварини і прекрасно знають про те, як звучить їх власне ім'я. Тому найімовірніше, просто вас ігнорують. У Норвегії за

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: мантру. Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім небайдужим, мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець FM у програмі «Коротко» слухаємо головні гіти українського радіопростору, а також найцікавіші прем'єри нашого краю та найважливіші новини української музики. Почнемо традиційно з першої трійки національного радіочарту, а вже потім все інше.
7: Коротко.
8: Тож, на початку про тих, хто сьогодні керує настроєм українських радіохвиль. Відкриває трійку лідерів артистка, яка точно знає, як поєднати сучасний саунд із народною душею. На третій сходинці Альона Маргалєва. Її трек «Не п'яна закохана» про стан, коли любов змінює світосприйняття. Співачка зізналася, що хотіла передати цією піснею енергію, з якою співали наші бабусі. Щиро і від усього серця. Альона Маргалєва, третє місце.

Це була Альона Маргалєва, «Неп'яна закохана», третя у сьогоднішньому переліці гітів. А срібло забирає Макс Барських. Його сингл «Закоханий» став справжнім світлом цієї весни. Макс зізнається, що написав цю пісню як особисту картину свого внутрішнього стану. Це музика про почуття, які зігрівають навіть у найтемніші часи та дають віру в теплу весну. Слухаємо потенційний гіт номер 1.

0: Макс Барських закоханий. Співак вірить, що якщо кохання знайшло його такої важкої зими, то воно обов'язково знайде і кожного з нас. І нарешті лідер тижня. Перше місце посідає гурт «Антитіла» з потужною та глибокою роботою «Відколе». Пісня «Рефлексія» про сучасний світ. Про те, як важливо зберігати тепло у спогадах, коли між людьми пролягає крижане море. «Антитіла» – «Відколе» номер один в Україні.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Вітаємо гурт «Антитіла» із заслуженим золотом. Відколи цю пісню про любов, яка не зникає безслідно, а стає нашою спільною пам'яттю. Це була перша трійка країни. Далі перерва, після якої слухаємо свіжі музичні новини. Тримайтеся правильної хвилі стильного радіо Перець ФМ.

0: Підпечуємо настрій на кожен день.
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ. І далі головні новини української музики. Їх нам розповість Андрій Чиж.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні, зокрема, говоримо про масштабний фестиваль Макса Барського, про повернення до коренів групи Тік, про першу за багато років спільну річ Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна і ще багато цікавого.
0: Вісті.
2: Макс Барських оголосив амбітний літній проєкт «Всеукраїнський мандрівний фестиваль під відкритим небом Open Air Fest 2026». Подія стартує масштабним шоу у Києві на Льодовому стадіоні 27 червня, яке поєднає живу музику та ультрасучасну сценографію. Програма передбачає виступи артиста у різних містах країни, де фестивальна атмосфера буде доповнена унікальним візуальним супроводом. Тур покликаний об'єднати тисячі прихильників музиканта під чистим українським небом.
0: Вісті.
2: Міжнародний благодійний фестиваль «Вирій» розкрив перші карти свого лайнапу. Масштабний дводенний захід відбудеться 8-9 серпня у просторі КИТ на ВДНГ. Серед головних учасників – Вів'ян Морт та джазова співачка Ганна. Окрім українських зірок, на сцену вийдуть артисти з-за кордону. Одним із хедлайнерів електронної сцени стане берлінський артист Холі Норт, який поєднує ембієнт та техно. Організатори наголошують, що Холі вже став улюбленцем публіки минулого разу і продовжує щиро підтримувати Україну в міжнародному просторі. Тому його повернення 8 серпня із сольним сетом стане однією з найбільш очікуваних подій літа. Організатори обіцяють, що захід стане не лише святом музики, а й потужним інструментом культурної дипломатії.
0: Вісті.
2: Лідер ТНМК Фагот взяв участь у записі альбому «Стоїть піхота 2.0», створеного до Дня піхоти за підтримки культурних сил. До збірки увійшли 10 треків, головна ідея яких – Україна тримається завдяки мужності піхотинців. Олег Михайлюта записав спільну річ «Щастя» разом із Давидом Стеблюком. Також над альбомом працювали військові та відомі реп-виконавці, серед яких Ян Шипула, Гоня, Міша Правильний та Гаррі Шульц, що зробило цей реліз справжнім маніфестом єднання армії та культури.
0: Вісті.
2: Гурт Тік повертається до свого канонічного стилю, який понад 2 десятиліття тому зробив їх народними улюбленцями. Новий сингл «Ромашки» – це концентрат позитиву та світла, якого зараз так бракує. Віктор Бронюк зізнався, що цей трек є відповіддю на численні прохання фанів випустити щось легке, щире та драйвове у фірмовому стилі гурту. Тож на прохання слухачів Тік і його «Ромашки».
3: Люблю

0: це була нова пісня від групи Тік. А ми повертаємося до новин.
1: Вісті.
0: Альона Омаргалієва долучилася до масштабного проєкту переосмислення української класичної естради, представивши власну версію легендарних стажарів. Співачка стала героїною нового випуску авторського шоу Тіни Кароль «Дім звукозапису», з якою дружить ще зі студентських років. Для епізоду Альона обрала знаменитий хіт 1979 року Назарія Єремчука «Стожари», назвавши її піснею надію, що повертається у мирне дитинство. Перед записом артистка порадилася з чоловіком Тамерланом, який підтримав її ідею зробити аранжування у латиноукраїнському стилі, притаманному сучасній творчості співачки. Результатом став кавер, що наповнює класику новою енергією та вірою у мирне майбутнє.
1: Вісті.
0: А тим часом українські воїни написали музику для кіно. Гурт військовослужбовців «Брати Станіслава» випустили пісню «Хрещені вогнем», яка стала саундтреком документальної стрічки «12 земля героїв». Текст був написаний ще у 2018 році, але пісню багато разів ховали у шухляду, бо не могли знайти ідеальне звучання. Співзасновник гурту Сергій Гупало, який зараз перебуває у шпиталі після важкого поранення, розповів, що фінальний поштовх дав запит від творців стрічки. І от після років творчих пошуків пісня отримала своє остаточне втілення і стала частиною документалки про захисників України.
1: Вісті.
0: А один із амбасадорів українського репу Сковка анонсував великий живий виступ на мальовничих схилах Дніпра. Артист обіцяє особливу програму, де кожен рядок про рідний дім, друзів та наше коріння звучатиме максимально щиро. Концерт відбудеться 24 травня у Києві у локації Курені концертні. Виступ розпочнеться о 19:00, і це буде особлива можливість почути знані хіти Сковки у настільки атмосферному та символічному для столиці місці.
1: Вісті.
0: Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують разом роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

0: В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна пауза, після якої беремося за прем'єри цього тижня. Тримайтеся правильної хвилі.
2: Коротко. Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.
1: Коротко. В ефірі стильного радіо Перець ФМ знову коротко. Програма, де ми щотижня слухаємо найголовніше в українській музиці. На початку були головні гіти країни, а тепер прийшов час музики, що тільки починає своє життя на радіо.
2: Коротко.
1: Починаємо з артиста, фірмовим стилем якого є скрайня щирість. Голубенко презентує нову роботу «Твої слова». Це чесна розмова про стан між ми та я. Коли чужий голос і думки виростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Пісня про ту саму близькість, де завжди є щось невисловлене. Холодні дотики чомусь гріють сильніше за вогонь. Історія про почуття, які неможливо вимкнути. Та й чи варто взагалі намагатися? І що вони вже стали частиною твого ранку? Слухаймо, Голубенко, «Твої слова».
3: Твої очі.

0: Нова робота Голубенка «Твої слова». Далі у нас Ед Ткачук, який повертається з новою піснею «Запам'ятаю тебе весною». Композиція була написана ще рік тому, але видає її музикант тільки ось тепер. Це зворушлива історія про фінал романтичних стосунків, які завершилися з ініціативи дівчини.
1: Після зими ми завжди з радістю зустрічаємо весну. З її настанням ми очікуємо тепла, пташиного співу, спостерігаємо, як розпускаються листя на деревах, зеленіє трава і все розцвітає. Але весна як починається, так і має час свого завершення. Якою б вона не була, в пам'яті залишається саме та радість від весняного тепла, цвіту садів, щебетання пташок. Пісня «Запам'ятаю тебе весною» розповідає про історію романтичних стосунків, які підійшли до свого завершення та ініціативи дівчини. Хлопець при цьому поважає її вибір та відпускає з болем, залишаючи в пам'яті тільки ті яскраві, щасливі та радісні емоції і моменти, які були між ними, пам'ятаючи кохану веселою, яскравою, квітучою, як весна.
0: Ед Ткачук, «Запам'ятаю тебе весною». Слухаємо.

Ткачук, запам'ятаю тебе весною. Наш весняний ефір триває. 11-річна леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підтворює радіоефіри як співачка. Вона презентує дуетну пісню «Мама», записана разом із Таяною. За словами леді Кіри, вона давно мріяла про знайомство з Таяною, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. Таяна і леді Кіра. «Мама».

Це була Таяна та Леді Кіра з піснею про маму. І останнє на сьогодні. Бумбокс має намір закрити борг перед своїми шанувальниками і відіграти концерти, котрі раніше вимушено не відбулися. Під час виступів будуть і класичні хіти, і зовсім новий матеріал, котрий увійшов на міні-альбом «Живий». Раніше музиканти вже презентували дещо звідти, а сьогодні покажуть ще одну річ. Пісня називається «Зіпсована фея», і це ще одна важлива частина диску. Слухаємо та занурюємося в атмосферу альбому «Живий». Бумбокс, «Зіпсована фея».

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Швед потрапив до книги рекордів Гіннеса через гучні суглоби. 26-річний Олле Лундін встановив новий світовий рекорд, хруснувши суглобами 46 разів поспіль, про що повідомляє книга рекордів Гіннеса. Він побив попереднє досягнення, що належить Камалю Похрелу з Непалу, який примудрився хруснути суглобами 40 разів в грудні минулого року. За словами Олле, підготовка до встановлення рекорду тривала зовсім небагато. Він цілий місяць тренувався хрустіти суглобами в різній послідовності, щоб визначити найефективніший порядок. У День Ікс він уникав різких рухів, щоб запобігти хрускоту суглобів до того, як спробує встановити рекорд. Для успішного досягнення рекорду між кожним тріском має бути не більше 3 секунд. Зараз за допомогою хрускоту суглобів швед знімає стрес і стверджує, що хоче досягти 60 хрускотів. У США дворічний хлопчик проник через огорожу та потрапив на територію Білого Дому. Його прозвали наймолодшим порушником безпеки. Допитливий малюк протиснувся крізь металеву огорожу з північного боку президентської резиденції. Співробітники підрозділу секретної служби США, які відповідають за безпеку в Білому домі, забрали малюка з галявини і передали батькам. Доступ до комплексу ненадовго обмежили. Також правоохоронці коротко опитали батьків, перш ніж відпустити їх додому. Ймовірно, малюк здійснив перше успішне проникнення на територію резиденції після посилення безпекових заходів.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Березі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березі ФМ.
4: Калуш Окестра. Каро Ока.